žeđi njihove sjene, kroz uzdah miline i šaptanje svile, kada se skupi

0: godina.
1: I poštovani slušatelji, bilo bi to sve o ovoj današnjoj prvoj novosezonskoj emisiji s domaće pop i rock scene. Nadam se da se slušamo u isto vrijeme i sutra, a do tada vas pozdravljaju Dalibor Piskrec i Robert Urlić.